0: الدوحة هاي قاعدين بتروين أتيان هلو
1: عن ينظر
0: يا ها
1: يا أوتالس نواديك من ما سود غارا كناني
0: يا يا دا ليكا غو سيغا دكلارتا سو غو تكرا
1: مكتبات يما شو وانسكرا
0: يا يا Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det noe helt sikkert. Det absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja. Jo.
0: Og da, dette kanskje et litt nerde spørsmål, da, så, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til, altså 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?